اول بسکلیپ نه من واقعا احمد هم بیا اگلوس و هنده که بیمه لست بیلی تاپ نچه